Har du eller någon du känner en dröm om förarkort? Nu kan du göra den till verklighet. Nea Radio och ABS Trafikskole ska dela ut ett gavekort på förarkort till en värdi av 25 000 kronor. Nominera dig själv eller någon du menar förtjänar det. Fortell oss varför. Gå in på vår Facebook-sida och bli med. Trackning sker fredag 29 maj.

0: sõltu liidale. Hold up, look, I'm on the
1: scene. Du har hoppet sig för det. Så. Lauen över och ant ubehaglighet. Där är det nog mans.
0: Ja, hold up, hold up. Är det, ja, är det för
1: politi?
0: Politi?
1: Ja. Det kan säkert ta lebre mitt. Men ska du ta le mot min, då må du skära över struppen på mig. Och då börjar du säkert att skära över dina egna rötter också. Hvordan tror du att det vill födas?
0: Bara strupp. Hör mig.
1: Ja, du är säkert framme själv.
0: Fan!
1: Jag bara begynner gransk släkta dig. Där som den här med en 100 år bak sig här i Nordpå, så var det fan till kemisk gransk du har gärna gått. Och mycket det skulle finnas samisk blod i åren dine också, kamerat.
0: Ikke bare at dere skal bestemme på en jævla ny tur inn og kjelle her. Nei, nå skal dere piskene begynne å gjøre ansatsfokusene. Er dere i tegnet for en ny jobb her?